تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. My beloved Allah, where can I hide my heart from you? You know what my condition is. Each and every one of us, we know our own condition. We can hide from our parents our sins. We can hide from our neighbors, from our society. Where can we hide from Allah? جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے.

تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا. بھائی بلاول اللہ, the days that are gone are gone. I cannot bring back a single second from those days. Whatever days remain, let me live in your muhabbat and in the muhabbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن.

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے،

اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

محمد الرسول اللہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن

جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جم جائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے،

0: جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. When you get the حضوری at the دربار of نبی علیہ الصلوۃ والسلام, then we pour our hearts out, our grief, our pain, our sorrow, and the grief and pain and sorrow of the ummah, the world at large. We ask Nabi alayhi salatu wasalam for his shafaat.
1: Ab na jana ho ghar hum ko wapas chup.

Friends, don't despair of Allah Ta'ala's mercy. He is very, very merciful. مگر روح اعلی عیشوں میں سنی ہے خمیدہ ہے سر دل میں کبر و منی ہے شریفانہ صورت ہے سیرت دنی ہے. We are not saying that we must not have شریفانہ صورت. Our surat must also be sharifana. One person told Mullah Abrar al-Haq sahab Damat Barakatuhum that when I hold the tasbih in my hand, then people think of me as a pious person. So he said, what, you want them to think of you as a badmash? If they think of you as a pious person, what's wrong with it? Let them think. You don't want them to think of you as a badmash. Yes, you yourself don't think of yourself as a pious person. But if they think of you, then it's good. Nothing wrong with that. So our surat also must be of the sharif, of the good, of the righteous, of the salihin. Our outward also must be like that. But our sirat also must be like that. May Allah tabaraka wa ta'ala bless me, bless you, and bless the entire ummah with the surat and the sirat of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam. Our outward also must become like that, and our inside also must become like that. And wallah, we can take a million qasams or a billion qasams and say that the day we get that kind of hearts, then the whole world and everything that it contains, the value of that will drop from our sight. Because now we will have the creator of all these ni'mats in our heart. The creator of all these gardens in our heart. Mana ke meer gulshan jannat to dur hai, arif hai magar dil mein khaliq jannat liye hue. It's not that we will not appreciate those ni'mats. We will make use of it. We will accept them. We will even earn them. We will distribute them. But we won't give a place inside our heart. Inside our heart we will have the creator of all these ni'mats. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. او مائی بلوڈ اللہ, یو آر رحیم, یو آر کریم, یو ڈیئرلی لو فورگیونس آف سنز. او اللہ فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. او اللہ بلیس اس ود پیوریفائیڈ ہارٹس, بلیس اس ود ہارٹس وچ آر مصفا مزکا مجلا. اے اللہ, گیو اس دا ہارٹس دیٹ یو گیو ٹو یور کلوز ونز اینڈ یور فرینڈز اینڈ یور ولیز. او مائی اللہ, Ya Allah, our hearts are filled with nifaq, with hypocrisy, with malice, with greed, with pride, with arrogance. Our hearts are filled with envy, with jealousy. Oh my Allah, which sin is there that we have not committed? Which evil is there that is not embedded in our hearts? Oh my Allah, we want peace of mind. Oh my Allah, we want your closeness, your marifat, your yaqeen. We want to become your friends and your walis. We want the closeness and the marifat of, and the muhabbat of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, unite the hearts of brothers and sisters. Unite the hearts of husbands and wives. Unite the hearts of parents and children. Unite the hearts of the ummah of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, open the floodgates of your rahmat and your maghfirat for the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اے اللہ, امت مسلمہ آج پورے عالم کے اندر پریشان ہے. اے اللہ, ان کی پریشانیوں کو تیرے فضل و کرم سے تو دور فرما. اے اللہ, ہم سب کو صحت دے, عافیت دے, سلامتی دے. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ, فلسطین کے مجاہدین اور مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے, بوسنیا, چچنیا, افغانستان, ہندوستان, سارے عالم کے اندر اے اللہ, امت مسلمہ کے حال پر تو رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ, بلیس اس وتھ لانگ لائف, وتھ گڈ ہیلتھ, وتھ دا بیسٹ آف دنیا اینڈ دا بیسٹ آف آخرت. بلیس اس وتھ دا بیسٹ آف دنیا اینڈ دا بیسٹ آف آخرت. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو قرض دار, محتاج اور تنگ دست ہیں, ان کی تنگ دستیوں کو ختم فرما. جو پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں, ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جب ہماری موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان کے اوپر فرما. Oh Allah, bless us with the death in Madina Tayyiba. Ay Allah, bless us with shahadat in Madina Tayyiba. Ay Allah, bless us with the death of barakat. Ay Allah, those who have passed away, give them Jannatul Firdaus.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله

إلا الله يا الله. سلام. يسوف. الله جل جلاله کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا ہماری زندگی کا وقت وقت مغتنم آیا کرم سے رب کعبہ کی دعائیں رد نہیں ہوتی کرم سے رب کعبہ کی دعائیں رد نہیں ہوتی نظر کے سامنے قسمت سے میری ملتزم آیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

یہاں کا ذرہ ذرہ مظہر انوار کعبہ ہے، یہ مالک کا کرم ہے اس پہ جو اس کے حرم آیا، یہ مالک کا کرم ہے اس پہ جو اس کے حرم آیا۔ اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا۔ اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا۔ گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے

کہاں میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم۔ کہاں میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم۔ جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم۔ کہاں میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم۔ جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم۔ جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم۔ اللہ اللہ۔

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، وسط دنیا میں ہے کعبہ محترم. معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، وسط دنیا میں ہے کعبہ محترم. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر، اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر، سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر، سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم.

طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم, جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم, جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء, میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر, سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم. ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا, ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا, کھا کے غش گرتے سب زائران حرم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ

آئے جب حضوری کا عالم متاع ہو، جب حضوری کا عالم متاع ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے، چپ کے چپ کے

تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، ملتزم پر یہ

میں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، رنگ

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے, تیرا درد محبت سنائے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.

الله الله الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے